0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný začiatok týždňa. Phil C. si počas koncertu nenechal ujsť finálový víkend futbalových majstrovstiev sveta a počas vystúpenia na festivale sledoval na veľkoplošnej obrazovke zápas o bronz medzi Francúzskom a Anglickom spolu s fanúšikmi, čím vytvoril netradičnú atmosféru spájajúcu hudbu a futbal. Ak si chceš počas leta vychutnať divadlo pod holým nebom, tak od 24.6. až do 5.9. prebiehajú v Prahe letné Shakespeareovské slávnosti. Na Pražskom hrade aj v Lichtensteinskom paláci tak uvidíš klasiky ako Macbeth, Otelo či Večer trojkráľoví. Nechýba ani tohtoročná premiéra Komédia omylov. Beháš rád alebo chceš len podporiť športovú atmosféru, tak od dneska až do 27. sa v Plzni uskutoční už 19. ročník Zátopkovho zlatého týždňa. Séria behov pripomenie 3 olympijské zlatá Emila Zátopka a ponúkne trate od 5 a 10 kilometrov až po maratón, vrátane behov pre deti a štafety. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
2: Máme 6.02, to je přesně čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.

Krátko pri pondelku Rick Ross vydal očakávaný album Set in Stone. Na novinke sa objavili hviezdne mená ako Jeezy, Gucci Mane, TY či ďalší hostia. Projekt prináša typický luxusný zvuk, tvrdé beaty a potvrdzuje, že Ross patrí aj po rokoch medzi najvýraznejšie mená amerického rapu. Ak hľadáš program pre celú rodinu, tak dneska vyraz do Zámeckého parku v Moravských Ždaniciach v rámci filmu

začiatok týždňa. Phil C si počas koncertu nenechal ujsť finálový víkend futbalových majstrovstiev sveta a počas vystúpenia na festivale sledoval na veľkoplošnej obrazovke zápas o bronz medzi Francúzskom a Anglickom.

0: v Prahe letné Shakespeareovské slávnosti. Na Pražskom hrade aj v Lichtensteinskom paláci tak uvidíš klasiky ako Macbeth, Otelo či Večer trojkráľovi. Nechýba ani tohtoročná premiéra Komédia omylov. Beháš rád alebo chceš len podporiť športovú atmosféru? Tak od dneska až do 27. sa v Plzni uskutoční už 19. ročník Zátopkovho zlatého týždňa. Séria behov pripomenie tri olympijské zlatá Emila Zátopka a ponúkne trate od 5 a 10 kilometrov až po maratón, vrátane behov pre deti a štafety. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 8.02.
2: To je přesný čas a ty dá posloucháš. Radio Spin.

roku Rick Ross vydal očakávaný album Set in Stone. Na novinke sa objavili hviezdne mená ako Jeezy, Gucci Mane, T.Y. či ďalší hostia. Projekt prináša typický luxusný zvuk, tvrdé beaty a potvrdzuje, že Ross patrí aj po rokoch medzi najvýraznejšie mená amerického rapu. Ak hľadáš program pre celú rodinu, tak dneska vyraz do Zámeckého parku v Moravských Ždaniciach. V rámci filmového leta si tak

Problémy štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem do bufetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím Cartier, Bustdown a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda, Zim.

0: pekný začiatok týždňa. PLC si počas koncertu nenechal ujsť finálový víkend futbalových majstrovstiev sveta a počas vystúpenia na festivale sledoval na veľkoplošnej obrazovke zápas o bronz medzi Francúzskom a Anglickom spolu s fanúšikmi, čím vytvoril netradičnú atmosféru spájajúcu hudbu a futbal. Ak si chceš počas leta vychutnať divadlo pod holým nebom, tak od 24.6. až do 5.9. prebiehajú v Prahe letné Shakespeareovské slávnosti. Na Pražskom hrade aj v Lichtensteinskom paláci tak uvidíš klasiky ako Macbeth, Otelo či Večer trojkráľoví. Nechýba ani tohtoročná premiéra Komédia omylov. Beháš rád alebo chceš len podporiť športovú atmosféru? Tak od dneska až do 27. sa v Plzni uskutoční už 19. ročník Zátopkovho zlatého týždňa. Séria behov pripomenie 3 olympijské zlatá Emila Zátopka a ponúkne trate od 5 a 10 kilometrov až po maratón, vrátane behov pre deti a štafety. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
1: Za minútu 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

najviac znamená ako Jeezy, Gucci Mane, TY či ďalší hostia. Projekt prináša typický luxusný zvuk, tvrdé beaty a potvrdzuje, že rozpatrí aj po rokoch medzi najvýraznejšie mená amerického rapu. Ak hľadáš program pre celú rodinu, tak dneska vyraz do Zámeckého parku v Moravských Ždaniciach. V rámci filmového leta si tak

0: Za mňa je to všetko. Maj krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 11 hodin, posloucháš komunikátor s Vicky.

začiatok týždňa. Phil C si počas koncertu nenechal ujsť finálový víkend futbalových majstrovstiev sveta a počas vystúpenia na festivale sledoval na veľkoplošnej obrazovke zápas o bronz medzi Francúzskom a Angliou.

0: letné shakespearovské slávnosti. Na Pražskom hrade aj v Lichtensteinskom paláci tak uvidíš klasiky ako Macbeth, Otelo či Večer trojkráľoví. Nechýba ani tohtoročná premiéra Komédia omylov. Beháš rád, alebo chceš len podporiť športovú atmosféru? Tak od dneska až do 27. sa v Plzni uskutoční už 19. ročník Zátopkovho zlatého týždňa. Séria behov pripomenie 3 olympijské zlatá Emila Zátopka a ponúkne trate od 5 a 10 kilometrov až po maratón, vrátane behov pre deti a štafety. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
1: Za minutu 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.